چن چن ستر ہماری ماری ہے، آپ ہاتھ دے مجھے اوری ہے، مرن کال کا تراس نوری ہے، ہو جو صدا ہماری پچھا، شری اس تجو کرے ہو رچھا، راکھ لہو مہ رکھن ہاری، صاحب سنت سہائے۔